l'akhirah neena de len ci beug di ci banexu sañ len sonale rek yen ñi gëm ci man gën leena beug gën leena banexu nax te xam len ne sen yool dana reuy nax te non lañ ma doon def yalla suñu borom laata muy jëmmal yesu christ muy wacc ci suñu biir dafa waxlo ay yonent ay junni at laata muy gane ci adina mu wax ci lu bari joxe ay firnde ay tektal fan lay juddo ci ban anam lay juddo naka lay faato wax ci dekkem wax ci lepp ba keman yi nga xamne dana ko def fi ci biir adina wax itam fan la yesu christ soso naxte yesu christ famu joge sorina buñu jange limu wax ci gemiñu yenente esaay ci ay juroom fuk ak ñet mën nañu jang ay bi yep wante dañ ci tib tuuti rek yalla suñu borom mi ngi wax ci yesu christ laata muy gane ci aduna ay téméri at neena nit kuy bari metit lay doon te min nakar ñukoy neewal doole diko metital yalla neena nit kuy bari metit lay yesu christ di doon te min nakar mune koku nga xamne mom la yabal ngir mu wacce sama yiw ci bir adina ki nga xamne moy far bakar ki nga xamne moy buntu texe buntu mucc muy sayidina isa al masih bi yesu christ yalla wax ci gemiñu yanantam esaay ci kolere gu ñek gi ci aya juroom fuk ak ñet neena nit kuy bari metit lay doon dañ koy tek metit neena day doon ko xamne ku min nakar la day xam luy nakar naxte dañ ko koy tek wante yalla da ci yok ne du ubbi gemiñam di tontu kenn neena nakar bobu ak metit bobu da ci bekk du ko joy du ko wax wante da koy nangu naxte lol la yalla dogal motax yesu christ nan buñu jange ci injil ci xaj biñu jaglel matthieu ci aya fuk sar ñaar fuk ak ñaar ba ñaar fuk ak juroom neena talibe gënul sangam buñu defé li sen sang kon bu len ragal lol la wax talibe yi lol la wax njabotam neena may sen sang te talibe gënul sangam budé nak man tek nañ ma li waxatuma ak yeen master ma ak yeen neena de len nangu bu len adina bañé xam len né man la ñëkka bañ mi ngi ñukoy wax ci injil xaj biñu jaglél yowana ci aya fukk ak juroom sar fukk ak juroom ñet bu len adina bañé xam len né man la ñëkka bañ bu len adina bañé xam len né man la ñëkka bañ mu ñuy wax né buñu jangé ci bataxal bi ñëk biñu jaglél Pierre ci aya juroom sar fukk ak juroom bu fukk ak juroom ñen fofu yalla suñu borom mi ngi wax ak ñi gëm ci yesu christ wax ak njabootu yesu christ ñi nga xamne jëbël nañ ko seen dund nangu nañu sarax soosu mu def ci bant ba ubbil nañ ko seen xol mune yeen samay xarit ci mbirum nattu bu tang ni day bi dal ci seen kaw bu mu leen jaaxal ba ngeen tekko ni lu xel dajul waye begg len ci cieur bobu ngeen am ci choono ak yesu christ ngir beus bu ndamam feñe ngeen begg ak begg bu upp xel suñu len janne sax ngir turu christ xam len ne ñu barkel ngeen neena natou bu metti bu tang bu melni day dana wacc ci sen kaw neena nit ñi dana jokk sonal len wante bu len lolou jaaxal nangul len ko neena buñ len janne ngir turu yesu christ nangul len ko neena bu boba sen yol dana bari neena bes bu ndamu yesu christ feñe ngeen bekk ak mbegg mu upp xel te yesu christ mi ngi delu ci mi ngi ni di ñew niko yalla suñu borom waxe niñ ko bimu ko joxe ci terem bu sel bi neena dana delu ci mi ngi ni di delu ci
bu boba ñepp ñi nga xamne gëmon nañ ci mom ñepp ñi nga xamne fitnal leen nañ leen ngir mom dana ni yëkëti seen bop dana banexu nax bis bobu dana leen may yool gu reuy mu yok ci ne buñ ci sonal kenn ci yeen ci lu melne ray nit